0: naturligt för.
1: Be on the loop for the Roma, George Tag, David, Sam, 9430.